0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo. Stereo.
0: Voli vas vaš Vladimirci radio.
2: Radio Vladimirci.
0: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitektonski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen, građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje, peti stepen, uslov upisa, posjedovanje diplome trećeg stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sljedeće profile četvrtog stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile trećeg stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.

0: sekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers doputovati u Beograd i potpisati sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je kolegijum Narodne skupštine na čijem će dnevnom redu biti konsultacije u vezi sa radom sednice Skupštine koja je zakazana za 12. maj. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Arsenala su pobedili kao gosti West Ham sa 1:0 u meču 36. kola Premier lige. Košarkaši Dubaija savladali su Spartak u Subotici sa 88:84 i plasirali se u polufinale ABA lige. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti toplo i nestabilno vreme, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U smenu oblačnosti i sunca mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češće posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku Srbije. Duvaće slab i umeren posle podne ponegde i jak južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam izvolite.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara. Da je...

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Anđeli Kuzmanović iz Bukora i da je sreća kroz život prati, od srca žele tata Dragan i sestra Sara.

0: plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.
1: Ukucajte RV, napravite razmak, ukucajte tekst poruke i pjesmu i sve to pošaljite na
2: 3333.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.
2: Specijalno za tešku sirotinju kao što

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.
2: Srećan rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji. Ja!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmi.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: That's not cool, man. You go blind.
2: 89,5 Radio Vladimirci.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji. I...

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: pouzdani na putu. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
4: 89,5 FM stereo. Vladimir Cilj radio.
5: Muzičke želje na 80.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimir Cip.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno punoletstvo Sari Mirković iz Belotića i da joj se sve želje ispune u životu, žele njeni najmiliji.